og Kvøyvøk. Han var stasjonsløyere til å være nye hei vi Nordafar å gjøre. Han kjente Nordafar ut og inn. Han vært her i nekk herrens år. Han vært vidt å bytte en større part av alt som her vi Baratjenar og nekk av bygningene og kajene og sjømannsøyme til han vært vidt å flytte og komme før han kan innan Nordafar og så framvis. Så han var med gode, det skal han øye. Og så var det en virkesløyere, og i 1924 var det Magnus Beck, et fører, som bor i Sørvøy. Men i 1924 og Øynefors var det Olavur Poulsen, Urvansøyren, som var virkesløyere. Tekniske løyere var 1924 og Fors, Paul Johansen, ur Lorvøyk, og i 1924 Hans Sørensen av Skala. Ja, de lukka nevna østene hver søtu som nevnt er formauer og nast formauer. Formauer var Jakob Fredrik Øregård. Han omboa i sjåan til Løgtingi. Nast formauer Birgir Danielsen fyrir Fiskasølna. Men Øregård, han døy så knapplega i en her ferslo vannlokko. Og at han og han blei da så Paul Jakob Olsen og Klaksvig som var nevnt er formauer. Bokaldare var Julius Sørensen. Bokhaldet var i havn, og av skrivstående til Grønlandsfellan. Her sa så Høyni av Trønne, som stjåre i Grønlandsfellan, og Høyni hei så høysene bokhaldet til Færugrin. Det var i Ulvi Strånd. Det var så høysene at i 76 og 76 hei veri en stor framløsla av rætjum, kaukavn og pilkavn rætjum. Det var i Kannebergsatui. Men da er så kvotene ble skorna nyur i 78, så hyllte kipene seg ikke hava nok av kvotet til æsning av forsvinnet Nordafær, så rækker framløsland, hun stegger jo opp. Og det var øyla lute virksomhet i Føringhavnen i 8.5. Der tog og møter laks, det var det, nå tror jeg trus tanns av laks, fink det til sommer. Men nå er ferdig prakta etter vi torsken under Grønland. Så vi avgjør at røyna i 9.5 at byrja enn toska framløsland etter. Det er annars ikke veri nekka framløyt av Torstju i Føringhavnen så gjerne 5.5. Ta væra synder, men ta så lydig at ta stegga eit opp. Vi vant av det, råkna vi kanskje få inn 500.000 tons av rafistju, hvis det gikk tål ja vel, men vi finket det dobbelt da. Da i avtattna i tøyde vi finnes 1.408 tons av Torstju og 6.8 tons av laksi og suylun. Så vi var jo faktisk vel nøkter vi enda ned starsten. Vi søkte om og fikk 2 miljoner og vi vedhalte fra løktingen og fyra kunne starste opp til året. Og vi kjøpte så en fletsmaskin og en flekamaskin. Den store torsten, han skar vi til saltfisk, flakto, og ta smarra for så vi flek og ble frist. Hette gav oss med til at herje åter i 1904. Og da hadde vi møte på å klare oss uten landskass av vedhalt, så vi søkte ikke, og vi klarer oss nøysen til å være uten noe vedhalt. Da fikk vi opp at det var et hosk. Vi fikk 2330 tons av rafiske, og så fikk vi et drev, rønkjelsesroknen og laks og svilen, så dette var ikke så galt. Da 3 år, når vi var øynefors, da måtte vi satt søkja til landstyr og løgtingi om vedhald fyrir 300 miljoner fyrir et starst oppbattur og det finnker vi. Men det ble heldur lekkare vi fyrstje enn år framann undan. Vi finnker 1681 tons av rafyrstje, torsje. Men så finnker vi 180 tons av laksen. Saffyrstjen selde vi fyrir 8,4 miljoner og fyrir laksen finnker vi 5,9, så det har gjort det så øyla vel. Grunden til at vi finnes nekvann laks i Øynefors var han at vi tatt og gjørst en avtale vi høymastyr i Grønlandet om at sende et innhandlingsskip, kallar vi det, til Napasok. Jeg tek mot laks. Det finnes nekvann laks her i Norge, Napasok-løyene. Og Klaus Sørensen, som har haft fiskavist i Napasok i nekvann år, av en der grunn så var det ikke vel fyrig at jeg kom ut. Hvordan klarer dere ikke å arbeide undan fra vi som kom på land? Så vi ble bittner om å komme og hjelpe til. Det gjør det vi. Vi løy av Vesterland, ur Høsvig, vi daven i Bø,
av stranden

Dagsgrunnen nu søvan om Johnny Cash. Hette kjente parter av åtta som Oddbjørn Vågslo hever lagt til rattes. Vi tar av Pål Steinesen lesa.

0: Johnny hei formert at han trefst ikkje ensamallur og Jesus stóru og i bune, og tog bjóvar han Waylon a byggva kjassar. Han vær venur alltu i at hefa folk rundan om seg. Gossi hussetri hefur veri er illta meita ond og i kvörgjun av dem hun var husslir. Ta en löda vær, vær en flöska setta bore, og tar tåk og bai tabletter fri a drukna hjartasorgnar, Før sunnu leat við tær fingu sjú kvinnuna at tær voru góðu ri. Ein afær sætna er tær bei Johnny og Waylon og ein sjónar sending. Han fortelur Waylon frá ein hending ta í tær bú saman. Tær du sidi hon sé Johnny ver fullur fiskja sé. Skuit fullur og í svartum klatningi sum altu og gerau afær bega bollar. Det var kjøtt av Johnny, alle som han var, svarte klatningeren, anlite, og alle køkeren, alt var kvitt av mjøl. Johnny sier ta vi Waylon, og to gjør det ikke. Jo, sier Waylon, jeg ringte etter June Carter og bena komme rundt opp etter dere. Og av fløvende Highwayman 2 sangeren Songs That Make a Difference, Johnny Cash år og lær. Her hulair han om Are 1900 og 1903.
1: Hey babe, do you remember

Ein annan viner som Johnny Cash rattar en av hjelpen til hånd til etter Ari Carl Perkins. Han var god gitarleikare. Det hadde sunnet sammen av Sun Records i Memphis, og han var med avren som kom vi forløysende reglene til sangen I Walk the Line. Det hei ikke gynnt så vel til Carl, så han sann dianar, han drakk ytla. Nå hei han bokstavlige skåte seg og i anna beinne og i fyllskapet. Johnny tok seg så av noen, tok han vi opp i hopen som gitarleikare av konserten. Hetta kom til gåar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins døyr tveir sættene. Ta tekke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein opptøka fra 1935, og her synger Johnny Cash I Walk the Line av Tusko. Han hei jo veri hermaur i Vestertysland i av ungen Aron. Gunther Låse eier omsettingsna, ver kent den veg.

Ein annar unge maver var komin til Nashville a røyna tónleikaretnina. Han finnju fyrirfallandi arbeidi tja Columbia Records. Her så han Johnny Ewa i studio, spela inn, og sjálfur hei han gjørst nekra sanger, og nu var tætje a fua onkra stjötnu at synja der inn. Han røyner a koma i samband vi Johnny Cash og i studiobygninginum, og djevunum eit kassetteband her han sjálfur hei sunnji sanginar inn, men her verur anki samband i fyrstumfer. Mævren, som her røyner a koma og i samband vi Johnny, ongin annar enn Chris Kristoffersson. Tær gerast sættne vinnmenn fyrir løyve, og stóna saman vi Waylon Jennings og Willie Nelson tónleikabølgin The Highwaymen. Men það skuldi genga enn tói, Arin Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristoffersson sangin inn. Og ikkje óvanta bleiv til To Beat the Devil. Sætne singer han nekva sanger tja Chris Kristoffersson inn a platte. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristoffersson som eir år og lea. Opptøkan gjørt 20. juli 1970 i samband vi eina sjånvarsopptøk og sjånvarsstøyne ABC.

Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg en sethus. Men, en dag Johnny og Waylon var fannet en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en bytjemeister i Erufer via bytja seg en særstakke vøker sethus, ur gråte og gamle vie, og huset la helt åman et vattnet om. Johnny var pura bytter i sin hus, og møvelige hører han seg fire sær June Bolagast og jeg som verker av huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge seg husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjever han noen etterbå oppe husene, som hesen ikke fær sagt nei til. Så, nå har Johnny Cash finnet rammene om et nytt familieliv. Nå mangler han bare å få kvinnerne som skal fylle rammene ut. June Carter. Vi skulle høre et le til The Devil to Pay, Merle Travis og L. Rusk eier år og le.

inn. Det blev en klassikare og umynden av tarra tropla kærleika. Ved maveren Carl Perkins spiller høvesgittar og i sangenom. Sjalt om de hava etnena vissar og Jesus Sanche, så ivast June Carster og abinta seg og tatt at Johnny Cash tog, hon kjente til misnuslena, og hei sagt om hon hver er treiter hon sette. Han skulle til avvendingar fyrir rusevne, og så skulle han finna Kristo virene i løyven og natter. Og i mars måned i 1923 trus, flytter Johnny Cash inn i tenutje husene han hei kjept, sjalt om de ikke er li og bygd. Byggemeisteren Braxton Dixon gremer seg fyrir June Carter som kom av vidjan vi kvart, at der som arbeider her finna påsar vid tabletten, krekva er alla mulige stegn i husen. Hon sier at hon veit om rusen av misnøyslena til Johnny Cash og at de arbeider vid aminkommarna. Hon beinne fire tog som Braxton hei funnet i husen hon, og ta ut sangeren Jackson kom av markna inn, var det mong som hildva nu våre Johnny Cash og June Carter endelig er gift. Tøy de sier og i fyrsta ørende i sangenon at de blir gift gjennom ruse, og det kunne godt passe på Johnny. Men det skulle vise seg at her lå og nekver og ekvislir snavingasteinar fyrir framme. Jackson, G. Rogers og B. Wheeler eier år og lær.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt på Johnny Cash. Tui, hon krever husene i Ventura i California og foreldramyndelagene til Øtlbøttene. I juli måned og under Jandro Sjei Trus, færa tarbar gamle plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nødgjør plateframleier kjålen. Terger av trutjar plate opptøkker vi fem sankon og i togjarskainon fra 7. juli 20 trus til 7. mars og i 8. trus. Ta dette tilveran til Johnny Cash sjunter. Han fær sinnestingt, veit kvarsi ut eller inn eller hva han vil vil løyve noen. Det skulle genga ut vi et år Arnan Atter for i studio. Et regnkvöld drekker han seg fotland og fer til gongo. Til husene tja June Carter og byr henne gifta seg visser. Og ved benchene så tja Johnny Cash standa regnvatan og fotland i tonen og tjassar, så hon teker bøtnene bei til suyes og leser horena. The Folk Singer, Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: on my face. There is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Etter hese hending, Mr. Johnny Cash måte og tymde ikke livet mer. Han forteller en av vimmene at han atlas her er genga inn i Nickajack Cave hedle. Dette var et hedle under jord som ligger en av 30 kilometer norra for byen Chattanooga i Tennessee. Hedle eller hålan er flere kilometer djup og til imsa søyer og var nøyt av opprona folkene, indianerne, at beina fyrir sær ta i sjuka eller etle gjørdu at de vildu sleppa ur hesson heim. Viltestein inni i hellunnen var ongin chanser a koma livandi ut atur. De døy jo tui ui hungru. Johnny er nu så illa fyrir salarlia at han gir av affæra til Nickajack Cave hellu og få ein enda av hesson foldarløyve som han ikkje orskaja liva longur. Han fyrir svo að stæð við bílnum. Komin út til hellu, tekur hann eina brennuvinsflösku og eina lommalykt úr bílnum og fyrir til gongu inn í hellu. Hann avurskáur, svo hann hefur onga hóming av hver hann gongur. Komin umlaði 2 kilometrar inn í hellu, leggur hann sig nýr, tömur brennuvinsflöskuna og fellur í óvit. Við skulle høyra 6 White Horses, El Murray är år och lär.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lova i mamma sine. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i byen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følt. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredriske. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verlige løvene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rattent nja djeva lussøvna tjonen ut. Han hei finnja vita ui kvarjar gøt og Albert Fulham boe, men ikkje husanummer. Så Johnny byrja bæra ui øren enda noen a benko på, til han vire tidsin av løkreglene. Han sette jeglen i tvei samt over, og ein vimmeover kvar han heimater til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og lær.

Det er nu greit fyrir timen som var rundan om Johnny Cash sa tuin at her måtte jokkur gerast kjøtt, annars ivelivde mevren ikkje. Einastu personane Johnny Cash hei viring fyre voro, Maybell og Ezra Carter, foreldrene til June. De kjente Nat Winston Lakna, som var leiande salarfrøyngur av einare klinikk i Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn av sinne sjukkerhus, men det ville Johnny ikkje. Løsne verer at June, Maybell og Ezra skulle passa Johnny Cash heima i husunum i Hendersonville. Og så kom Nat Winston Lakna daglige Ajeva Heilova, kanna helsestøvna og så løyande minka om rusena misnøslina. I novemberbana, i 1923, var Johnny Cash blivin så mykje avrusauer at han kunde færre ut fyrir dyratter, men nu var han brøyter. Han tørte så å sige ikkje ui middelen fremmant folk. June, som visste hva som skulle til, tok i hånden honom og leit igjen til First Baptist Church i Hendersonville. Johnny atreis vi av å komme natter i Guds hus, og han sette seg til å atasta bank i kyrkjene. Vi skulle høre Amen. Herston eier hese utsettingene.

0: Presteren hendan dagen Courtney Wilson hei vere prester i kyrkjene søgjane 1905, samme året Johnny byrjar søgna sangkarrier. Han tog seg om å drekke løsens vatten og at jeg måtte gavene god til å gi vi åkken ødlån, kjølt løyve. Og her møtes motsetningene. Courtney Wilson har vukt alt sitt løyve av bo av gledebåskapen fra gode, han kvulte seg selv og har iveskått å hjelpe. Eisene Johnny Cash, som har framført 4 millioner av følge og kjent millioner av peninger, men som nå ser at atastabontje i kyrkjene, og randde jeg finne meningene av i løyven og natter. Courtney Wilson, prester, verer et slag av saler her til Johnny Cash. Og til reisen i han som prester, tar jeg Johnny Cash for det graver. Enda sendingen nå kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonelike, Oddbjørn Voxløy, og i saunen om Malena Clemensen, Tøkningur Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi høyre her at enda Danny Boy, Fredrik Wetherly eier år og le.
1: About 1915, my daddy used to drive a horse and a buggy over to Kingsland, Arkansas, from Risen, where he lived, to see my mama, Courtney. Had to go through Gooley Massey's farm. She lived in a shotgun shack over Crossroads. The chickens and the pigs and the guineas slept in the house, and Daddy had to bring Gooley Massey something to eat so he could go through the place. And after she got to be friends with him, she'd tell him stories about Ireland, where her folks come from. She told one story about one war where a friend of hers or somebody she knew loved a boy named Daniel, and she told the tragic story of Danny. It seemed that the lonely girl had to go under the peat bogs and tell Daniel that the pipes and the drums were calling Daniel to go to war for Ireland. And she said,

0: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av Farjun Gjörde Kari Sverreson sender vi høyde noen tøvnøyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever bolagas til. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
1: Mamman sitter og trestje katten og pappen blæser og i leor hatt. Systeren

0: Rura rura batne som vi der hørt og Nicolino Høykord og Rydvuk Sintja. Man verre ått ut best kjenta kjaldre og vid øya her i fyrjon. Færen er van holdt skøyver om å si at vid øtl må nå kjenne til å i ankron luidje, om det så er fra far eldron eller ommon og abon akkara, ur ankrar lesebøk eller til dømes fra vel omtøkt og batnaplatene til Anniko Høydal til bøtten og vaksen som kom ut i tjeitjøren. Si er at kjaldre og i rønd og veru er kjent om atlan høym, gjør jeg kanskje av synder og negve av, men det en sann rønt at dette slæg av sanje som knyttet til sånn at næna bøttenen vanlig om atlan høym, og omøvelig å si hver han hesen sangstuller stæver og når han var til. Så han tidligst av være from gammel, og vi finner sanje og gjør nær om årerattar som og som rora rora battene, og i fløyre ser av imenskonventene. Så høyast det ikke blir til at prekva altså ikke avhoksande at kjeltur har vært sunjen i fyrjon, alla til at tog folk er vår hilde til her. Som vera mann jo öll kjeltrene ikke just og fullkomlig hinne som og i fyrjon som i ötnu Urlande, Norge eller Marokko, for jeg nevner onkelland. Så høyast felags etkjenni jo kjeltrene sjølvande lida av tog mentan her det vera sunjen. Her at rett det anså alt anna og i støvare brøyding og nødt kjeltur vera ist av å. Det er korsen i en langre søvaffær ut i henda spurningen, men i stotten jo høvesetkjennende fyrir kjaldur at de som oftast jo lodfallslige stotter dreimakjenter lyriske sjanger vi bråta mynton ur gerandes løyve og eventurhøyme, og i vaksen, særlig ommer og appar, synja fyrir bøtnon medan de næna tøymon, for jeg sissa de, få at de betre le om de kjett og mokkost, få at de sauna, til dømes medan badne vir vakka og i vøkkene, etla bara fyrir underhalda bøtnunna sindur, som til dømes i samband vi okkur spel, og etnu rui rui rantje, dansa dansa døya, etla boin boin betjil, og vi fyrir at høyra om 17 sendingsina. Tilbyr sjolvandu tja bøtnunna sindja fyrir bøtnun, og det hefur æstnu verið gjørst negf fyrir som nu, hefas sjaldur ikkje er a rokna som badna sandjir bústur av.
1: Gratidje, gratidje,

0: Vi tar då attor Nicolino Høygård Synja. Uppdöknar Gjördi Olavur Hatun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 90 til 1965 og var atta av Glivron. Vi tar av søgjane Sigrid Simonsen av Kirstjo og levde fra 1898 til 1928, Synja 2 Kjaldur. Hitt fyrre øyder Krakan Sidra Brunne.
1: Krakan Sidra.

0: a fljua Hver skal i fljua Nena fjavur tjua Her sita nonner Og skapa gultunner Her sita svainar Og smuja gultainar Her sita matjar Og seima gultrötjur Vi far gylte nale Og grunum træri
1: Søtna kjaldre vi tøyra Sigrid Simonsen Sintja nevnest Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg er i vega heima Fjegin er i skoen bort, mamma er ikke heima
1: Vi tar hørst Sigrid Simonsen av Kyrstjo Sintja. Olavur Hatun tok opp i 68. Fyrir að venda aftur til alheimslíu og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hesin annars og lúdilatn og sankun, fer ég að spela tver utlenskar upptökur. Fyrir upptökan er av einu flöfu og í tónleikarar ur Norge, Senegal og av Fýlabóins strondne, gjördu í fela fyrir Trímun Aron Sujane. Vi tar að þeir syngja fyra ímisk sjaldur ur hesin Trímun Londonon. Norsku sjaldrunni skilja vit og vi kjenna orin í aftur frá föruskun sjaldrun som er tíðin við í hesi sending. Og i øren kjeltrenen vi just hørte og Sigrid Simonsen Sintja, kom og hese i årene fire. Læna mer vangenar av fljua, hver skal det fljua, og så framveis. Som år finner vi i øyne norsken kjeltre av hese i opptøkene. Ljøfører vi høyre er hin vesterafrikanska Kora Harspan. Anna afrikanska kjeltre er hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker må inn. Pappa ansar etter der, mamma ansar etter der. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker. Hitt afrikanska kjaldre vi hes i årene. Ikkje gråta badne mot. Møyer kom no ate og kanskje er så svengt. Pappa i akronon, mamma nere vi onna. Kjøttfyrona kom heim vi vie at hitta der med. Gråta ikkje, alt fyrir a vera godt. Lurst etter sanjenon tja verndar fuklenon.
2: Hasse, hasse, jeg to.

Vi skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøk og vi var gjørt i 1959. Suli luli gott barn og etter kjeldre og til Rønnaug vangen ur Bøverdalen og i Opplondon og i Sinkur. Årene er hese. Sov, sov, gaua baden. Møur spinner blått tegf. Fægir, han trestjer kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøur gonger av fjallet vi gøyde noen.

av attas kom om brynjan stenjande og jölen og natlon om man ur fjallon fra

0: Halleluja.
1: Så igjen, jeg hører vi til kjelter om Johannes Petersersson.
0: Det var Johannes Petersersson, Cæsar ute i utkjere kvann morgon. Ravnane rive hans rass og bøyn, ikkje børder kroppen heim. Kjørla, smørla, godt vær i morgen.
1: Som jeg nevnte først i sendingen, er det som i kjelter knyttet at øynfalten badnesbølen. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjel, og et annet er ruje ruje rantje, her badne sider av knøvnen av de vaksna og helder i hånden av hånden til henne. Knæje av henne vaksna er et ross, og med de enda noen av kjeldrene vil røymeavren kasta over av. Til Maria Eite og Isinkur.
2: Ruje ruje rantje, hester må en eiter blantje, to to kasta med kjeldutla stoff, Panne deia drutjen og brønne voine. Fått seg med datan.
1: Et annet spill er Boin Boin Bechel. Årene er Boin Boin Bechel, Knæ Knæ Knechel, Lærere i Lundanon, Vompen og i Veverlampenon, Brinkan Bratta, Høkan Fatta, Moren Mætvuser, Nøsen Nierbøgt, Eia Aulengt, Etla Øyra som ikkje vil høyra. Her vil enda vi et hala synder i øyre lippnære battenen. Vi tar Elisabeth Jakobsen og i vanlig å være nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sintja. Ola Ratun tok opp i 68.
0: Bein, bein, betjel, knæ, knæ, knæ, tjel, lære i lundan og vompen i vevlanden og bringan, bratta, høkan, fatta. Måren mætvøyser nøsen, nye bogt eia, avlengt idla øyra som ikkje vil høyra.
1: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse Sintja Bøyn Bøyn Bechel. Og trea spelet er Dansa Dansa Daya, her battene stender av fjoten og kjadde vaksne og danser ved steve, ofta bare sitende. Vi tar at du Elspo i Krautje.
0: Dansa, dansa, daia, katteren en faia, hundren en luren teut, så gange danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danse vel og lanje, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
1: Annars kjaldur til, og vi byrja vi åren om dansa, dansa, og så må man rikka vel til henda sema dansen. Og etter dansa, dansa majokka, Ola Verhaton gjørte i Østen hese opptøkene i Nølse i 68. Til Marianna Jakobsen i Kongstovo i Sinkur.
0: Dansa, dansa, majokka, mamma skal gjeva ta klokke og her til en gula stak. Så dansa vi så landje, til vi ta var funnje blåa tvanje og gult om sin knokk.
1: Dansa, dansa, dukka mun kallast Øtjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Sintja.
3: Dansa, dansa, dukka mun, syltis, erk og hermalun. Frikta skrekvar og perler og på, så dansar hun som en dukka tå.
1: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det er jo som sanger og vanlige vera røpter kjaltor, men som er yster og i vanlige om fyra regler og ørendon, og vi endur tøkken mellom reglene, eller vi enda nye leie. Hakon ryr i Timporskau, Kajarmann og Santa Morstan gaue vinemoin er slik kjaltor, og er for at enda hese sendingene vi en øron kjeldtri av hese slænen. Hette er en oppdøkka i Birgitta Hylin ur Svøretje, gjørte så

bor i Sandvøk og i Shady Troy, og hun er sang ved Kristina Bollstad, og levde fra 1903 til 1995. Kjeldre kallast er formær nian av Gjil, og leie er det samme som nytt verre til voisene Sven Vonvidt.

så språk jeg og i vekkri og sitte og søn mønsel. Gikk for meg erne janna brik, hver sa i eina reia kik. Hon var rei fra høver til føtter, teik og i henne var i epl og røtter, sitte og søn mønsel. Gikk for meg er åman av bakka, her har de i tvær koppar snakk. Gatar for i hene vi jeg spel, når er og i botnen av norska ladel, sitte jo Sven Vensel. Jeg får med her uten til vekker, så har jeg en av kone og håndbær skjekk. Henner har skjekk at knøyene stå, så jeg måtte reile jeg blive av, sitte jo Sven Vensel. Jeg får med her inna bø, og her så igjen tuttling kan bære tvei trøt. Jeg var i pæje, brei og lang, kan sette deg i ponten, kun så en vang, sitte oss, men selv.

Gåa morgon, lät jag kom bia. Gåa Jesus, tack för en nödja morgon från här. Tack för årtut, signa lötena och dagen för jokon. Amen. Djur kunde uymynda näka avust. Vi som är ahua i fäupbölte och öron utrotte vita att flera utrotarfäller hava djur av sina bomärke. Och nu har FCK i Köpmanhavn en leiv. Til leivan uymyndar styrkje, sjøtløyka og at vera alupsinnavar. Fjepparar tjapi 36 kalla seg kvitu tíkarnar og tjapi 8-trus reiju pantarnar og så framvegis. Biblian brukar òsne djór som uymyndir til dømes av Jesus. Åtnu vera han nevndur leivan av attargrøyn Júta. Men ein uppatur meira brukt mynd av Jesus lampe. Og det ganske sindir løye til et lamp ikke selja djarft, ikke selja stesht, ikke selja sjøyt, ikke selja kløkt. Korsene gonger mynden av lampen og tjøknen alla biblina. Og i Tysklandet en kyrkja, her et løyde lamp høgt ut rattelige ovalige av kyrkjemuren. Helst var det ikke meningen at et utskåret lamp skulle være her, men ta et år bygd til kyrkjene datt en mever av tætjenen, men han ivelevde, Tu nirju tunnun tjekk eit lamp. Mavren rakte lampe som var knust og døya stenun, men mavren var bjargavur. Tu sette dår eit lamp ur støyne av kyrkjumuren. Og til en prætika om kvann tuttning Jesus Kristus Guds lamp hever fyrir okkun. Jesus kjemur ikkje fyrst og fremst til okkara som ein leiva og vil skri okkun sundur, men som eit lamp og i ofra seg fyrir okkun. Ta Johannes døybaren sa Jesus Poika i han vinonsunnen av han og sier, «Søy Guds lamp som ber sind heimsens.» Johannes kapittel 8, vers 22. Just som Jesaja profeter, 600 år aren Jesus var føtter, sier om tann og skulle komme, «Han var sardur vara sinda vekna, og sundur bråten vara misgjera vekna. Okkon til friar kom refsingen nira han, og av saren hans fingo vit halsebaut.» Han var nøytur, men stedleslega bær han til, og han let ikkje opp munnsøyn, ans og lamp, og iveri løyt av å drype. Jesaja, kapittel 33, versene 5 og 6. Til vær just hetta og hente Jesus i Nazaret. Han var punter og plavavur, krossfester og drypen. Men viner Jesusar, evangelistaner og apostlaner, halt opp på at han gjør det sjålbøyen, som bøt fyrir allar hamsens synder, og som løyser gjald fyrir allar hamsins syndarar, og te öll okkun menneske. Ta i les søvuna om etta lampe, som la under ta i arbeidsmævren kom sendande nyr av kyrstetætsnun, kjente jeg meg sjálvan atter. Ta i ema virkjenne at jeg en syndare. Men hette te som Jesus hever veri fyrir meg og fyrir meg kvante, lampe, som atter og atter, så å si jeg kan detta av. Hvordan djupt og til så fatla, hvordan vevnbråten vi så av okkur sjálvun, kunne vi alltid koma til hansara. Han stender vi oppnån ørmun, og vil fegin teg vi møte okkur, best vi færa til hansara. Han vil fyrirgeva, røysa okkur atra føtter. Det jo til at ta mestir at Guds lamp tåg okkara mistjirir av seg og bær ter fyrir okkur. Tann fralses bådskapen slipper vi døysni at det var vi okkur, inn i henda nutja degin, hesa nutju vikuna. Læt jokon bia. Fægir var, til som erstu himlenun. Hailat veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Djev okkon i dag okkara daglia brei, og fyrir djev okkon sindir okkara, så som vit æsne fyrir djev at haimun i melti okkon sinda, og lai okkon ikkje ui frashtingar, men frels okkon fra tui illa, Tu ja tutt rujtje, valti og høyren, om allar æver. Amen.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Fjärdedagfällaget söker efter stjåra att börja 1 januar nästa år. Hans Christian Dam som var stjåra i 22 år för 4 år från 4 altor. Nevnte nå i fellanen sette ta Eirik Mørskøre, fortjelagere, som firebøtt stjåren til som etter av Heson og Arnon. Sev og Torsan av kommuna eier fjærhida fellaget som var stående i 1908 fors. Kvosso kommer oppskottet om at hakka orsko i skøyde, bøtten noen til gåar. Tansborningren grunnleggjant at hekka vi nå løgtingje vidtjer oppskott om at hakka orsko i skøyde. Det sier Batnabete og skriver til Trunavarnentna. Batnabete damer vel at inntukker mørsene for å få utskøyde ved å hakka. Samståndes tøytninger mye at hitje at familien noen vi mørsene. En familie vil ikke brottelige fortjellige velfire, tog års inntukken sindre hakkere enn et avsett marsk, sier Batnabete. Batnabete tenker ikke stå til en avvisa oppad for å åkne marsket. Men åkn av papyrene gjør ikke alltid en rettvisende mynd av hvordan jeg familien og i verleggene hever at livet fire kvann måned. Familier kunne heve høver fastere utdragslår og lydde gjaldføre høves til heve åkn. Og stolen og latter å få av kjær familien som heve største tørven spyr Batnabete. Så tarført at manna sjukrabilen i Mivaje at han var avmannavur og i 30 samtøver og i fjør. Tvei folk eia at manna bilen, og i 16 samtøver var bare ett folk til bilen. Det sier Eitus Harstmann Niklasen, landstorskvinna, og i Sverre til Johannes Johansen, løkningsmann. Elbjørn kan heva vire særlig ståre seneste halva åre, sier landstorskvinnan. En årsøk til mannagartråte høyt krøv om utbyggving. Sjukra flottningsvidgerar i Farjon vil utbunner i Danmark. Skolagongten halvt anna år, og ta skole og når heva vaktene er tatt heimon som i skolan. Eitis Harsman Niklasen sier at avhaldande vil arbeid ved at utbyggva flere sjukra flottningsvidgerar. Sambar sjukruslæslene kommer betar nasta halva året. Landstorskvinnan viser eisen jo at sattmålene og utsnån bygger av et gammalt prinsipp som sier at de som skulle teka vaktene skulle byggva i nær omkvarven. Heta Gjerda Trobolt av få folk som ikke byggva i utsnån at teka vakter i vavun. Den aller første elbilen til Ferrari skjeldur av oppåsølo for 40 millioner dollarer til gåver 28,3 millioner kroner. BBC skriver at dette heimsmet for en nødjan bil som skjeldur av oppåsølo. Bilen som eitre Ferrari Luce var skjeldur til RM Sotheby's i California, og endelig prøyseren blei omlai 35 ferier så høver som vanlig prøyseren for å henta bilen ned. Ferrari Luce fikk annars ikke særlig gode motorkod, han i mai måned kom av marsnein først og fer. Nek var annars kjørsporter i ord, Ferrari skulle vise sin første elbil fram, og beg italske forsetten Sergio Mattarella og sjølver paven Leo var oppgjøve i vi av suttjan utja bilen. Men skåsmålene var det så som så, med landet var sagt at han ikke lyktes den overlige om Ferrari, og at han gikk ut i Ferrari brante, at han var elektriskor og hei 5 seter. Ferrari sier at sølene av Ferrari Luce her til høyestem at vi tar som råkna være vi, først og fremst takker vi i ståren ettersporing i Kina. Og så kunne vi lette tre at dyreste biler som nekran tog i skjeldra opp på sølene en serie kjoldsamer Mercedes-Benz 300 SLR Olenhaut Coupé fra 1905. Han var i 2022 og skjeldra 442 millioner dollar, som det samme som 916 millioner kroner. Og i demokratiska løyvelden om Kongo 2325 folk nå deg og i seneste utbrotten av Ebola. Det viser 12 landsestjøtt Sambars Reuters. Og det mest gjør at dette ringeste utbrottet av Ebola-sjukene som nærkende gjør verre i landet nå. Her til deg leste utbrottet av Ebola og i demokratiska løyvelden om Kongo var mellom 2018 og 2020. Ta nær om 2300 folk døg. Ta vår omlag 3500 til borgerskrasetter. Seneste tølene fra allmenne helsestånden og landen sier at Hesafer 4845 tilborgerskrasetter her til. Vi var vannar lydde låt norran, men i en 5 meter om sekunde, som fraligur veksande oppi låt til frukslåt Estan, tror jeg til 8 meter om sekunde. Utan kvalitet veksande til frukslåt oppi fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Skudja etter halvskudja, og iver høver torst, tau i stoven okkurst eile. Hiten alt samtakre, mittelen tjei og 12 sti.
2: Morgon.

0: God morgon. Vi skriver månadavur 16. august, og klokkan 8:06. Og en nødt vika bryga, og vi dratter vi sommermåttene, og østen i morgon hever vi i mest av skrånene. Vi ferder med landet av fyrstjøvende rastevne, og tog i alle hese vikene i setre verstur fyrir en større i alt kjøve rastevne, som vi hilden i Norrland i husen, og som snur seg om sjekkvinn og teg i hankakasse av seg. Men kvært dette her vi alle og fyrstjøvende boskapet, og hverjar større spurningar innan fyrstjøvende og elvene, det at her tåser vi vid Hans Ellefsen, væredikan og lektor av samfunnsstøltene om. Og så færer vi til Østene Norder og i Kalsøytene, Taurur.
1: Ja, det på rett, god morgen, Løv. Høstdagen var jeg en tur nord i Kalsøytene, og det er så løs at det er sånn at forrige årene har vår høyvugsbønte, Sigurd Pettersson, slige Adlan Bøyen for nekker bønter her nord i Mikladelle og Trøtlandese, og det ser ut til å ha rigget vel. Det er så løs at tar har ikke neit langer her nord, så tar vi bruker der ikke så står han fast av bønnen langer, eller græsene som kommer henne, og tar jeg har vært gjort avtale vi sikkert Pettersson har jo spønta om et slå, og så tar jeg tar til han på seg av, som tar jeg har bruk for til seien, og så for han er sted vi hinner parten, og det sier der en vinn-vinn støve på en parten.
0: Det bytter det rikker vel. Ja, men det er vi hører om at den etter klokken 8, og om en løte så slår vi opp på trøyen til å underrøske for rennet til strøm, til hun er første føringer som for jeg lottet i sjønvarskjentningene til at det den store bakgøttest, og vi fremmer landet hos vi henne om, ja, hver av hun fire bakstre kommer fra. Men vi begynner vi en leie til dreimeren, til Hans Andreas.

0: Vi tar ut danska bølgen Barcelona vi stekla noen utsving som bølgen gav ut i var. Sommermorgon heldur av fram at han er klokkan 8 og ta færa vi mellom anna ut i Kalsøtna her bøndun av vattneskøren hever vere og slie bøyen fyrir hina bøndunne. Men fyrst og tøyende.
1: Beiner Johannesen Løkmevor og Mette Fredriksen fortsattes råhere og verster høstdegjen ta Norrlånden i hava fond i Danmark. Tøy bor fortsattes måler råh ifra. Øtl 8 Norrlånd vera vi. Av fondaskronne samstarv om vergerne i Norrlånden og hvordan tilber at verja bøtten og ung mot nettenen. Og farger kommer en annen affær vi innskjennom om fotla lottøkket og i norrlænska samstarvene, sier Løkmevor. Forsættesraren sier at tingingene om kjølstøva, føreska og grønlænska lottøkket halter fram. Fjærhidafelaget søker etter stjåra er byrja 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåret i 22 år, får 4 år fra 4 alder. Nevnte noe i fellene, sette ta Eirik Mørskøre, fortjelagere, som firebilsstjåre, til som etter av Heson Arnon. Sev og Tarsona kommune eier fjærhidafelaget som var stående i 1908 fors. Eitt løgneskip av Flemish Kapp, eitt ved Estergrønland og tvei av Østlandsrytjenen, sier Fiskamarsnauren. Streimeren herrer, men batnar som vi kan gonger, og vekker være godt for det meste. Tøy være utrover og i vikene. Ankerbater for av Fergabakka. Trudger jobbanstrollere av Østlandsrytjenen, og ein Estanfire. Om pertrollere vil sagt at tvei pør av Østlandsrytjenen, og eitt Estanfire. Trudger trollbater av landleiene, og ein Norrafire. Nå det DN-er alle anleiene om å være brukter til ankron trollbate, sier Fiskamarsnauren. Tvei gattnarskip fiskar svarskalva og heva brudselet fiskar røy. Amerikanske forsetten Donald Trump hever givet vergemalere av Arnon Pete Hegseth på om å kjerje fjellags hernevarvenningene i Sur-Korea. Det sier Trump sjølver og Truth Social i Jar. Han grundgjør etter vi at han sitter så vel omsatt ved norrkoreanske leieren Kim Jong-un. Årsaka om å annonsere gode vidskiften ved Kim Jong-un og i Norrkorea, jeg ikke nok til vi at USA for lenger til Søyan tjekk vi til at lottakke i fjellags hernevarvenningen ved Sur-Korea, skriver Donald Trump. Han heldur at vendingene ikke bare dyrer, men sender eisen et pure avhøskende og fortsynda litt signal til Norrkorea. Og i demokratiske løyvelden om Kongo det 2325 folk her til deg og i seneste utbrottene av Ebola. Det viser 12 til landsens stjøtt, Sambas Reuters. Og det merker at dette ringeste utbrottet av Ebola-sjukene som nærkant vi vil være i landet noen. Her til deg leste utbrottet av Ebola og i demokratiske løyvelden om Kongo hver mellom 2018 og 2020. Ta nærmere 2300 folk døg jo. Ta vår omleid 3500 tilborer skrassetter. Senest og tølene fra allmenne helsestånden og landene sier at Hesafir 4245 tilborer skrassetter her til. Den aller første elbilen til Ferrari skjelter av oppesølo 44 millioner dollarer til å gå over 283 millioner kroner. BBC skriver at dette heimsmet for en nødjan bil som selter av opposølo. Bilen som eider Ferrari Luce var selter til RM Sotheby's og i Kalifornia, og endelig prøyseren ble omleg 35 ferier så høver som vanlige prøyseren for å hente bilen Ferrari Luce fikk annars ikke særlig gav av motorkøt, og han i maimana kom av marsene inn først og fer. Nei hver annars størst bostad i år, tar Ferrari skulle vise sin første elbil fram, og begge italske forsetten Sergio Mattarella og Kjolver Paven Leo var oppgjøret vi av Suttjan og Tjabilen. Men skassmålet var så som så, med det andre var sagt at han ikke lyktes enn noen verelig om Ferrari, og at han gikk ut i Ferrari brante, at han var elektriskor og heier 5 seter. Ferrari sier at sølen av Ferrari lukker her til hever steg i mat ved det som råkner hver vi. Først og fremst takker vi det store ettersporene i Kina. Og så kunne vi lette tre at dårligste biler som nærkant og skjeldt opp på sølen en Sera Kjaltsammer Mercedes-Benz 300 SLR Olenhaut Coupé fra 1905. Han var i 2022 og selgte for 142 millioner dollar, et land 116 millioner kroner. Vi var vannet, løyde låt Norran, minje 5 meter om sekunde, som fra lyr veksende opp i låt til frukslåt Estan, tror jeg til 8 meter om sekunde. Jo, da kvalitet veksende til frukslåt opp i friskan vind, 5 til 20 meter om sekunde. Skutja, etla holdskutja, og iver høver torst, tog i støvun okkurst ele. Hiten alt samdøkere, middelen tjei og 12 sti.

sanker til Løyve Sank Dodge, og det var at han har pratet ved hans 11-send lektar og været i Kana Setronen, som er høys fyrkipare av større fiske og elven og rastøvn og i Norrland hos noen som selges norsk om boskap. Og man har løtt å ta færre vid Norr i Kalsøtna her torer har vært av Tore, men først til et le, og i det regnet tog bedre ikke, Vevermøveren sier at ta ferie regner i Sintra i morgen, men annars blir rymlig godt vever hese vikene. Men her kommer The Carpenters, Rainy Days and Mondays.

Ja, etter pratet som Tórur gjorde ute i Kalsøytene her med Lanna, tog seg vi, ja, Pettersson, Sikkert Pettersson, hørte vi til Ragnar i Vík. Hette var det som vi hørte oss grunnet i sommermorgon, og i morgon, vi er etter i morgenåret.

0: og så kjørtes klokka 9.
1: Og i seneste leie om 5 år kommer heimsens første avmannaja fiskeskip. Fyrtøkken Maiden Fleet under Sælande i fyr via menneskipet. Skipet skal unga manning heva, det vil fjærstørst ur landet. Skip utan manning langt nu, det vil ha brukt til havransøkner og etterlid. Mannleis og fiskeskipene skulle brukes til fiskeskap tatt ved land. Ringte av få folk under Sælande til hisseskipene. Maiden Fleet heldur på at færre større færre ikke å spyrja spørsmål, kanskje av sjånån, men nekmar arbeider ved Rolante at arbeide fisken. Her heima, et løgnekip av Flemmingskap, et ved Estergrønland og tve av Østlandsrykjennom, sier Fiskamarsnauren. Streimeren herrer, men batnar som vi kan gonger. Vekker vi godt for det meste. Tog vi utrover i vikene. Onker bater for å farge banka. Trudje jobbanstrålere av Østlandsrykjennom og en Estanfire. Om per trålere vil sagt at tve pør av Østlandsrykjennom og et Estanfire. Trudje trålbater av landleiene og en Norrafire. Nå det ene av landleiene om å være brukt til omkring trådbate, sier fiska marsnauren. Tve gattenskip fiska svarskalva og heva brudselett fiska røy. Kvosso kommer oppskottet om at hakka orsko i skøyde bøttene noen til gåvar. Tannspurningen grunnleggjande at hakka vi, nå lagt ikke vittjer oppskott om at hakka orsko i skøyde. Det sier bøttene og skriver til trunavarnentene. Batna betta damar vel at inntukken marsjene fyrir få uskøyde vera hakka. Samstundes tøtningar mykje at hitje at familien hun vi marsjene. Ein familie vil ikkje brottlige fortjallige velfyrir, tog års inntukken er sindre hakkri enn et asett marsk, sier Batna betta. Batna betta teker ikkje støvå til en avvisa opphatt fyrir oktar marsje. Men okn av papuren hun gjever ikkje alltid en rattvisande mynd av hvordan ek familien og i verleggen hun hever at liva fyre kvann måna. Familier kunne heva høvar fastar utrasler og lyte gjaldføre høvast her heva okn. Og stolen og latter av få han tja familien hun som heva støsta tørven spyr badnabete. Hamas hefur byggði fríarægi til Donald Trump um að gefa Ísrael bó um að góðkjenna fríaratlanna fyrir Gaza, það skrifar AFP. Ísrael vil ekki taka undir við fríaratlanna og það hefur fyndið fleiri arabisk land að fordöma ágjörna tjá Ísrael. Hamas lærar hefur hitt sendimannin tjá Trump, Jared Kushner, í Egyptalandi og koma her við áhættaninni um að gefa Ísrael grei bó. Fria Røy tja Trump lei i juli fram en atlan fyrir Gaza og i 15 stijun. Atlanen krever mittel anna at israelsk alup i Gaza halde pæt beina vegin, at Hamas verur avopna samstundet som israelskar herdeldir teka sig ur Gaza, og at Gaza verur byggt oppbattur under en nødjare sivilare palestinskare omsidink. Amerikanske forsetten Donald Trump hefur givet verjumalararen og Pete Hegseth bo om að skerja félags hernavarvenningarna við Súrkorea. Það segir Trump sjálfur á Truth Social og Jar. Han grundgjur þetta við að han sýtti svo vel umsatt við norrkoreanska lægaran Kim Jong-un. Årsaka að mun að sér að gáu viðskiftun við Kim Jong-un og í Norrkorea ég ekki nöktur við að USA fyrir lengar tóið svo ján tjekk við til að lúttaka og í félags hernavarvenningun við Súrkorea, skrifar Donald Trump. Han heldur að venningarnar ekki bara dýrar, men senda eisni eitt púra áhaskandi og fudgjundalett signal til Norrkorea. Vever vannar løyte låt norran minni 5 meter om sekunde, som fraljur veksande opp i låt til frukslåt estan 3-8 meter om sekunde, og da kvalte veksande til frukslåt opp i fruska vind 5-20 meter om sekunde. Skutja eller halskutja og iver høver torst, ta i støv og nokkurs ele. Og i natt og ferdabarsen i morgen, fruskur vinter opp i struk estan 8-13 meter om sekunde. Skutja og ele vever, sånn er fyrir regn i støvun. Hiden alt samtøkere mellom 6 og 12 stig.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Østre Kjølbro prester som skriver og leser morgenlesteren. Det Erik Biskopstø som tikker opp, og til Heini Holm Johansen som ser til leserne sammen. Fyre lester vil skjønne salmer nummer 71. Veit Jesus mer. Og etter lester, salmer nummer 336. God tave lov, tog herrens år. Det var salmer nummer 71 og 336.

0: Vi har sendt fotballsprat til hver Trøndur Arke som verster.
1: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hitter Max Veie av Selatræ. Hette tria sending.

0: 20% senaste vikna etter at utlittene til danske reier innom 4-2026 om månande debattene. Det skriver Danske TV 2. Rokna var vi at AP Møller Mersk for at heva et avlopp i 2026 og på mellom 8 og 20 milliarder dollar av en skatt. Men senaste rådskapen til reier innom så oanta gåer ut og samståndes oppstia i fyrtøkken vannar til resten av Arnon. Så nu är det råkna vi en avloppe uppe mellan 20,5 och 12,5 miljarder dollar. Alltså 2,5 miljarder mer än upprunaliga mätt. Och det här hever en avvarska pastabrava kursen som hever just flera skarpslopp senast åt DNR. Kjöttnovikartunnelen är framvägs nastor i röjene nu Dalstunnelen är livor. Men enn ikkje avgjørst hvordan tunnelen skal gjerast og når arbeidet kan byrja. Landstorsmæveren og samferdslemalen tok fyrir år avgjør om at nyleggja verskatlandreldina Tjallandsverkje. Det var atlanen at tunnelslige Tjallandsverkje skulle halda fram ur Dalstunnelen til Tjattnevøygar. Dalstunnelen er nu livor, men tunnelsatlanen er ikkje kommet vågjere enn så.
1: Kjubber vi da tunnelen er framvist en rafesting. Han er den neste røyen av noen tunnelen. At han var at Dalstunnelen er ferdig. Ja, nå er Dalstunnelen akkurat ferdig. Han ble tikk som i norske røy i første måned. Og det hittet på han kurs og skulle bygge at fyrreka Kjubber tunnelen. Borningen er sånn det er ikke om å sligere han etter samme leste som Dalstunnelen i Gjørter, eller at de 17 uker tunnelen skal bjøres ut. Det er ikke tid til støvd til det enn. Det er ferdig å gjøre nå kommer til det.
0: Hetta kjemur samstundis som landstorsmæveren hever avgjørst at nyleggja verskattanardeltene Tjallandsverkje. Det er mest at han lasteren som et landa hever steg i fire almen og byggeverskattlanden veru brøttur. Spurningen er tog hver skal hava avbyrtna av Tjattnøvikartunnelen om færre verer under han.
1: Det er prøy som er som er for Tjattnøvikartunnelen. Landsverk er vant å gjøre veier, og nå har landsverk eisende just eller utenfor en steg i fyrre å gjøre Dalstunnelen. Og det er ikke sånn at ettermiddag hvordan det er vi sett ut, så det er Pjøs ikke har nært å avvirke med kurs i åker skik på kjærene av Kjøttungatunnelen.
0: Det er en og tullja å si om tunnelene til Kjøttnevøkker og Joar skulle bjøst ut hver skjær. Tøy Jakob Vestergaard sier at avgjøren om hvordan færre skal fram ved Kjøttnevøkkertunnelen ved tidsjen og i samband ved arbeidet ved kommende Fudjarlov.
1: Ja, nu skulle vi göra fortsatt av och självand sätta pengar i allt till verkarplaner som åker halvdöter skulle göra. Och ta vår stöda tiden till kurser åker färra fram vid vårdkant Kjöttungatorn.
0: Det säger Jakob Vestergaard, landstorsmöver i samfärdsmålen vid Bjart Sigmundarsson som lägger inslag till Rattus. Og så er det vever vannar, løyde låt av landeringje, minn igjen 5 meter om sekunde, som fraløyer veksande oppe i låt til frukslåt Estan, trodde til 8 meter om sekunde. Og da kvalte veksande til frukslåt oppe i fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Skutja, etla halskutja, og iverhøver torst, tau i støvun okkurst eile. Og i natt og fyrabarsen i morgen, frusker vinter oppe i struk, Estan, 8-13 meter om sekunde. Skutja og ella vevor sundan fyrir en regn i stofan. Hiten alt samtøkre ver mellom 6 og 12 sti. Og vi tar vi der med landet Horst at etter 35 år som stjåri i Jalstovne, så gjefst Leif Abrahamsen som stjåri den 1. november. Nå skal familien rafestast, sier kjøtt fyrirrande stjåren av Jalstovne. Stefan Klein Paulsen, formøver i Miflotsjonen, feknast om at landene han gøy med internettferselen av kjøføringen i et år. Han heldur at politiet må få bedre an på at bæsa alvarslig om kriminalitet og annetene. Og Dalstunnelen er livor, og neste tunnelaskronne er Kjøttnøvikartunnelen, men enn er ikke avgjørst hvordan tunnelen skal gjerast og når arbeidet kan byrja. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver i samferdselmålen. Redaktør i dag Sigurd Jon Einarsson, tekniker Alvin Elleby og i utvarstående Emil Lisberg Jakobsen.
2: Anlad Johannes Klein, Attaur ur Klagsvik, bosidande vid Vansøyron, andagist lejardegin, tjejelfjärs, ara gammal. Järafyrin vid ur Sarepta, migdegin klockan 14. Tej och vilja minnas Johannes vid Blåman eller Kranse, kunna läda Sarepta, ena penningagavu, konta vid Färjabanka. Och så till några kundgärer. Från Landsverket, i samband med att radiotöckna vi sett upp i VRS-tunneln, vid tunneln stångt ur gerantstigar mellan klockan 9 och 16, från torsdagen 18 august till middagen 26 august. Vårt vid till gamla VRS-vägen, Landsverk. Från förra showmannadeje, Fischvinnetink vid Rakake Hotel i kväll klockan 20. Vysenden, vinnan och politiska viljen saunast i Klagsvik om bottenfiskeskapen kring Färje. Öll är välkommen. Norrlyse strömmer beinleis från Fischvinnetinchnon. Färja showmannadeje. Bingo, very cold. Fjattle.

0: Og nå platopanel i Øskronne, Verstor Rune Løytstøyn Hansen.
1: Velkommen til platopanelet. Vuska, tånlaga nördar. Værstur i dag Unne Løytstøyn Hansen. Platepanelet i dag mannen vi. Frøa Løksaker. Kori Hans Støttur. Og Eilere Sørensen. Njøte Tønøyden.

0: Ja, fantastisk go, H&R Rutten, Tja, Roy Orbison, Sala, Life Fates of Wake, alle sangren her. Den første sangren nu vi tar var Rick Rubin og Drans som tema i sendingen. Han framløtt denne sangren her sammen vi Roy Orbison, og det var Eiler Sjønskjønne som parser plattpanelen som på pågatt handa sangren her. Føyt sanger, han var en soundtrack.
1: Han var en soundtrack som heter Less Than Zero fra ja. Nysjønne Sjævors.
0: Og godt soundtrack, skilt.
1: Nei, godt soundtrack, ja. Ja.
0: Og vi sitter her, Senta Bøynøys, plattpanelet her i Studio 4, og vi starter studio i Havn, og til der ute til dere velkomne at Gjeva Dekker Ryskøyde til sendingsene av SMS på noen, eller sender en SMS på 2400, så vi tar inn i skipene. Og ja, vi tar var Nekva Sanchi, tror jeg, at den rekruppen han har en øyla drift i Mauer, hun framløtt øyla Nekva plater mittel Arda, og Og som du nevnte Brian og Frau, så var han selja hiphop, og det her han gjør det ordentlig, ja, ringer, eller kan man si han, ringer vattnet, ringer
2: kjekken. Ja, det er alltid man kan si, ja. Han var vi ødelig for å skapa en nok så stor utbrasselig avtog i Brian av forsen.
0: Og du er jo Beastie Boys vi er opplagt.
2: Det er nemlig så at et kassetteband vi Beastie Boys, License to Ill, det er min første koppling til Rick Rubin. Han utgav han hver tog 15. november og i 6. fors, og til nok veri år etter at det er jo åkna med dette kassettebandet. Og for Jakob som var tannæringer i provinsen i Tuflon og Myrskamora i Retrodje, så var rapptannlagren til Beastie Boys et øyligt sånest låp fra i skore til science fiction og rocking all around the world til status quo, som bare var jo i punkar rotasjon da. Løsum Fight for Your Right to Party og No Sleep til Brooklyn. Det var nøybrot om heita munte og ganske øyne til som selte Beastie Boys best og brøtte alt da. Hiphop har ikke finnet fast at dere har før en gang, men Trudger Ungemans ur New York gjør det hva det var mentor at slå av veien. Tar Trudger Mike D, MCA og Ed Rock som mynda og Beastie Boys tar brygge å spille sammen punk-kjent antonleg i 88-års, 90-års her alai. Og første rønt når vi hiphop, det gjør det der i 3-års og 4-års vi tar med singleplaten, den 17. Rock Hard, hun har givet ut av Def Jam og under kjent 4-års. Og henne 17. Hun framleid av Rick Rubin og man kan si at det et slag av proto license to ill tilfære av Lennon spela Beastie Boys samplador ACDC og just dette vi rock sampling om Tajesla og Snøs Leo etkjenne av Beastie Boys av license to ill her bei Led Zeppelin og Black Sabbath må legge rik til og syndra akvarium. Hun leie av license to ill til fengande, men jo i gøyon le og varsla sprøyter ur kvarier rille og just dette vi varsla Lennon er snøy om å gjøre av i Bultjent av derfæra konsertfer som opphyllere til Madonna. Og i kjælaværnen av bøltsen så flåta tommer ølflasker holdnætjen konefolk og såra i hotellkøymer, det var lukket som trademark til dem hun tar i 5-6 og fors. License to Ill viser en av mynd av bøltsen som tar 17 ikke helt vilja kjennast vi, alltid man kan sija. Søltølen feiler Sjåan Jönsjø og Blakker Megnar at Bridge of Ruir, Midland Rock og Hip-Hop, og som æsni treden fyrir at hiphop Megnar at veksa sig størsta. Beast Boys har flottet seg månande tannlagalias i kommande årene og Men første utgaven, hun stender nok så ønsom at vi samlet av ljøvmyndene, og at det er løven noen som mer domte vel av å si utgaven til han som heter Raymond and Steelen, just vel. Well.

0: Ja, yeah, var det Walk This Way, vi Run DMC og Aerosmith, og det var en sang som vi finner av platten Raising Hell til Run DMC fra 1906, og en ja, hiphop-plata som, ja, man gjør en plata som flott i hiphop, men fra litt og ghetto i USA, og så inn i kvitt og forsteiner, og så i mainstreamen i amerikansk teknologi. Og det var også en sånn endeføying til Aerosmith, alt, ja?
1: Ja, det var det.
0: Ta kom några starka plattor på ett i Chalaverna och sån här.
1: Permanent Education och Pump Baldi.
0: Ja. Så en platt en tunnig en platta för Bay för Aerosmith och Run DMC igen den här Racing Hell som ja Rick Rubin där från oss samma vi samstags fel någon Russell Simmons tar vi tar så stav nå Def Jam Records. Så.
2: Yes.
0: Och jag vet nu då vi snackar om att det här vi hip hop någon sån där flita flita där in the mainstream så jag finner ju ett rättliga vad säger fullt åt SMS på här. Takk for en avhørte sending tid. Det er spennende å være vi som lortere, og jeg må bare stefe seg at dette er godt utvarsp. Infotainment tar det opp av sitt beste. Og en personlig Ruben-favoritter er en debutplaten til amerikanske rapperen om LL Cool J vi høsken i høyten om radio. Minimalistisk rap fra Arne 1925, og tiltekne avskriften av bæksynet sier Reduced by Rick Rubin. 1925 var annars høysen i året da første første rap fra forstandverskåren av Plato. Hetta var tøynar vi fralga post-disco Lennon heter av enon. Her Kari Jakobsen åtte rappe. Sangren vi, eller det var vi mersin til vandam mykla bilmentan med den unge fyrjun og i forsnån. Og først rapp sunt såstatt enn et sosialt tilvilt fra byrjan. Samma kan også sies om rapp og hiphop mentan og spratt i Bronx, South Bronx og i New York og i Shadjarnon. Og i tøy var et halvt anna mentan høpe og en annan sjøv og i snem. Og i 1925 svær LL Cool J vi til at kjera inn av bøyen og legge lunnar under moderne rap og hiphop-mentan og det er ikke kjørt leie verre om de spalte under kjering av radio, men øvanse er dette fralukt radio virksomme, Karja, skriver vi kommande i den enda, så er han kjentur men takk for at det her innlegget, det var som ser avverst og LL Cool J er absolutt, og som er radar noen tja plattbanden og idé hva det ble delt av oss, ja til at du kom til Eiler
1: ja, nå færger til Heavy Metal, det er Rick Rubin nesten produserer, eller framleit. Trouble en amerikansk doom metal balker fra Aurora, Illinois. Det stående etter i Nijandro Nijalfjers. Og i forsen var det skjønner jeg til det legendariske plattfellet i Metal Blade, og gav et sånt plater ut her i forsen. Og i nødt fors så fikk Rick Rubin skjønner der til Deaf American Records, det som sette blod til American Recordings. Og han gjorde tver plater ved dem. Han fikk der at eksperimentera mer, gjøre mer aggressivan og sjåta han heavy metal musikk og blanda vi psykedelisk og rødtje. Og av til settene platene som tar gå ut vi Rick Rubin som heter Manic Frustration, halte jeg også høyre leie som heter Tragedy Man.

0: Så finner vi den sindre av, ja, sindre høren råttje her, Tragedy Man, et sangren tja Bulletin on Trouble, og en sangren som finner av ukan Manic Frustration fra 1992, en plata som okker tema i sendisjene, om kanskje framløyen Rick Rubin hei framløyt, og det var det Eilert Sjønsen som er parstet plattpanelen som
1: yes.
0: på gangen her. Jeg har ikke hørt om Trouble.
1: Nei, jeg tror en av tvei med platten som Rick Rubin opprører om tja Trouble.
0: Og det som gjør Rick Rubin og sin interessantan, det som vi langt nå har haft a horse til dette, at det spenner hos for Roy Orbison til Lana Del Rey, til Beastie Boys, til dette her. At han unga du lasser fast på han, det godt, så det godt, lukka mye kvett.
1: Ja, han har sett potensial jo i det, så om det er heavy metal, hiphop, et eller country, så hører han blekket seg døde.
0: Til det han som han er ferdig etter, han skal ha nok på hjertet. Og til det som fått til det som gjør han spennende, tror vi det han som evne her, og vi sinne sender på en lager i Studio 4 og i Sorsa Studio i Havn, og vi tar jo sms-kipene 2240 åpnet, og her var inne vi igjen, og til det velkommen at Kjeva tekker utkast til sendingen. Vi sender en sms på lokkeren, og her er også skriver at god tid i plattpanelen, noen fantastisk sending, Red Hot Chili Peppers og sangren Give It Away fra 1951 og 1951, som vi har nevnt som en av de gode som Rikropen har vært produseret med framløyt. Gleder meg å høre hva det skal opp vi, og jeg kan også si at akkurat denne her platten som Give It Away er å finne, og hun er også en vidtjåken, så vi er ikke bensje for tog, hun er blått sjukker sex magic. Men vil du komme til togene fra, og til røstene, siden bare hever igjen?
2: Ja, eilig at det heter metal som er her, men dette er ja, ganske synde ting, og synde mer alarmant. En av mest tøyende utgavene innan trash og speed metal er Rain and Blood tja Slayer, talen er om ære utgavene tja Bölsnum, som høres en oppronet i Huntington Park i Kalifornien. Huntington Park er utgjør i Los Angeles, og folketallet er til støtt der vi tar i fargen, om det er 8,000 folk bolagast her. Som bor er i middelen der fatøk og i omrannet, 25% av den som byggver er av hispanik og latino oppronet, og om det helmingren er født utenfor i USA. A Misery Index-listan hun tja Business Insider hefur búirin lia enn hún nýjasta tujunda plossu og einn av orsökunum detta lav og mýjal inntökna tja tömmu som búlagast er og loa ulbyggvingarstöði. Og kanska det just hessu körku umstövnar og trastöðslöysu som endurspegla sig ui ágengande tónlöysnum tja Slayer, herr Krutsch, rævulögar forfall, eru snúningsasin á textlíu súginu. Rain and Blood onnur utgávun tja Slayer og tann fyrsta af bladafellanum Def Jam, givet ut en oktobermann i 6 års, og er som tar første av Bölsen og sammen med Rook Rubin som fremleggere. Støylen er nega brøkter i mån til undanfaren og Hell Awaits. Utsettingene er enfaldere og mer punkkotter enn fremme undan. Løgene er stittre og fremløsland er nega rådeligere. Rick Rubin har sagt at han har sett utgavene Jack Nutja Løyer ta opptøker ræver. Fremme undan hentet tar som at TG Trash og Speed Metal plater opp arbeidet av samme hatt som om det var Black Sabbath eller Led Zeppelin som spalte. Men det er fermiklet tannløkeren Charles Leier, han ber om ærer opptøk og hatter, så at sjøde tannløkeren ikke fikk ljøet at leiba sammen, og Tushil er Rain and Blood, og snar åkna som en sonisker verre innan disse sjankrene. Naga av rumpla størst ta i utgavan skulle gjøvast ut, distribusjonsfellet til Def Jam, som Columbia Records, da vil de ikke vite av oss platene. Årsøkjen til dette var første skjeringen av platene, Angel of Death, en sanger som vidt er rævleggende som fører frem i tysk og tøyningarleven, og vi særlig nedleder til Josef Mengele. Hvordan var det ikke, så tok Geffen Records som endan, og Rain and Blood var sendt til boende til den 20. oktober i 1900 og Tjej og Fors. Vi är nu så är hända utgavan blev en hälsarhalsvara och jag tror för en är slayer som mycket gåtecknar att ta tölte med över tröbror i nekra stroffer ska köra sig förska landsligen så är det Rain and Blood.

0: Yes, vi skal lukke lov for at vi finner oss inn av thrash metal her, og det er Raining Blood, Charles Slayer, av platene Rain in Blood fra 1964, som platte som Rick Rubin er framløyt. Framløyt er ikke ofte enn så.
1: Nei.
0: Det er så vanlig å lukte etter maltøyen og noe. Det finnes jeg ganske lukte en kvøk, men dette er det er funnet i alt det viktige vi kommer rundt.
1: Jeg husker at det var viktig å få hatt av i, at det er tøyende parster av hans framløyt til virksomhet med Charles Slayer.
0: Ja, og til nekkerføringer som damer vel thrash metal, liksom. Og som sagt så fikk vi et innskott, det ble sin drar tjekk om at her vi uskjur det en sanger som som science fiction i hudjur onker passen til at uskjur er gammalt uslenslea fra fjersen og det har vi så ikke hørt for, men ja, jeg vet ikke
1: ja, teksten, det første teksten er anfunnet
0: ja, det er jo ganske
1: god sier det er ikke German klokken på leg
0: er sant går vi videre kommet til og da, ja. Nå ble jeg nevnt denne her Red Hot Chili Peppers platta.
2: Yes, akkurat. Rick Rubin har framlagt hela sex utgåvor av amerikanska rockbandet Red Hot Chili Peppers. Och det var väldigt riktigt med att välja ett lä på ett sådant här fråliga platta. Men jag har så valt att spela ett lä av de första utgåvorna som Rubin framlagt. Och hon heter Blood Sugar Sex Magic. Och det var den femte studieutgåvan som Balkrin gav ut. Hon kom ut i 1.5. Og Chili Peppers hadde ta finnes platasåsmålet ved Warner Brothers Records og leita etter en nødsjon framleggere. Og ta kom så samstarv ved Rick Rubin oppi lea. Og kemien var øye gå opp en av veien middel der, og Rubin hjelte dem ved å arrangere tonagen, arrangere trommebeats og gittermeldier og skrive tekster reisende. Og The Chili Peppers ville gjerne opptekke platen av Jokron Ervus i stedet helt enn i noen vanlige opptøkehølle. Det var helt enn at det var veldig godt for de kreative og fremleislene. Så Rubin kom vi til huskåden om å få leie fyrværende villene til gandakattelen Harry Houdini. Og der så gjør det og sette så opptøketålene opp i stoven her og tok så platen opp på 3D-er. Og stilen av platene enn essentielt den typiske Chili Peppers funk-stilen, men nå var det bunnet mer melodiske, og der hoksa øljanegg at less is more. Og leie som jeg har valgt snur seg om de skiftende Oster-sambondene som sangeren Anthony Kiedis var i om etter måned. Og her har vi Red Hot Chili Peppers, vil jeg noen Breaking the Girl.

0: fantastiske sanger in Mary Jane's Last Dance til Tom Petty, en sanger som var begynt til samstyrer til Rick Rubin og Tom Petty. Sanger var finne av Greatest Hits-platene til Tom Petty, men det gjør så i stedet for å samstyrre om platene Wildflowers, som kom ut i 1994. Og i Rover er det en plate, og det gjør skoet i John Tom Petty er øyne godt til en av masse sort.
1: Ja, det ble til tredje plater vi Rick Rubin som produser.
0: Ja. Og tøyen har flyttet, ja. Vi tøyer å komme i helt og skulle rønne noe som er noe 230, det går sier maler ikke noen. Og eller to år, jeg tror alt garanter for å komme og ganske som, nå er det ikke noen folk som kjenner Rubin, men jeg vant at det er enda færre som kjenner Dan Wilson.
1: Ja, det er men det kjenner ganske sannsyn som han skriver. Not Ready to Make Nice til Dixie Chicks og Someone Like You til Adele. Men ja, Daniel Wilson, han eller Dan Wilson, han en så gammal, han fra St. Louis Park i Minnesota. Og i forskjellen spilte han vi en alternativ rockbolte som Trip Shakespeare, her går vi fyra bladre ut. I 2015 spilte han vi en pop-rockbolte som Semisonic. Her har jeg et kjempehit, særlig i USA, med en plate fra 2005 som Feeling Strangely Fine, som jo selt en 4 millioner rentuk her i vrem. Og her riset hit vi en sang som Closing Time. Semisonic, her går vi trodde plater ut, og så går vi der. Og han ble så ta av Rick Rubin for å arbeide sammen med The Dixie Chicks, så ble han Dan Wilson hittet inn som sangskrivare. Og han skriver 5 lø av de første løvene som i å Taking the Long Way Home fra 2006, den store platten av The Dixie Chicks.
0: Grammy-vinnende,
1: og hun vinner Arshin sang Not Ready to Make Nice, som Dan Wilson har skrivet. Så gjør vi Dan Wilson sin første soloplatte ut i 2006, og hun kommer ut av American Records. Hun framleidt av Rick Rubin, hun heter Free Life, og også høre leie Breathless.

0: Ja, jeg vet ikke hvordan det var der ute, men det er jo gaser og holdkvarer for høyrene, så jeg har hørt av Johnny Cash, og sanger annars til Nine Inch Nails, og det her utgående til Johnny Cash er finnet av hans her plato American 4, The Man Comes Around fra 2002, og en plato som Rick Rubin har framløyt, og at det var 26. studieplata til Johnny Cash. Og som vi nevnte oss nå, Arne Sjank, for gang, så hører man at det er Nick Vickna og Johnny Cash og Sinker, og det var ikke langt at han nå, det var fyrir
1: nå. Ja, han ser senest da, men han levde.
0: Ja. Vi tog inn, hun renner av sted, og vi skulle renne av å få en omgang av treet.
1: Ja, som Froen nevnte jo Anne, så er ikke alt som Rick Rubin har gjort som rover oss til skudja. Nå får jeg tegne en plate som oftast enda nyast av listen og nyver.
0: Det er jo platen der.
1: Ja, det er ganske bærende platen som han gjør, som er Limp Bizkit, som enda at han fyrir seg her, men ja, det er den femte studieutgaven til Weezer, som eider Make Believe, som kom ut den 20. mai i 2005. Sia skal at platan var et hit, hun selt 1 million entuk i USA, og sangren Beverly Hills var et risa hit, han klarer et 20. plus av Billboard. Men Rivers Cuomo, som sangskriver i Weezer, han hei Writer's Block, da der begynner jeg at gjøres av platan, så han kjøpte en hus vi synar av Rick Rubin, og Rick Rubin blev hans herre guru,

0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
1: Maybe that's a kooky situation.
2: So let's go back to the old key, old tempo, everything.
3: Hetta var sendið til plátupanelið og tað Unn Leitstein Hansen við gerði sendisna. Nú klokkan 3.
4: Tað var atlanin at tunnelsligir Kjalansverkið skuldi halda fram úr Dalstunnelin til Kjøtnavøykar. Dalstunnelin nú lever, men tunnelsatlanin ikki komin vøyari enn so.
5: Sjóðum við at tunnelin framvegis ein jafnsting. Hann tann næsti røyn av mun tunnelin. Att han var Dalstunneln färdig. Ja, nu är Dalstunneln akkurat färdig. Han blev tid som i nödvändigt i första månaden. Och det hittade på en kurs och det skulle börja att fyrräcka Kjöttungartunneln. Spårningen är själva en om att sligera efter samma läste som Dalstunneln i Gjörter. Eller att de Kjöttungartunneln ska bjövas ut. Det är inte tid stövat ut än. Det färdiga gärna nu kommande tiden.
4: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i samferdselmålen, som har gjort av at nyrlige verskattlene er døltet av landsverket. Og spørningen er tog, hvor skal heve avbørdene av Kjøttnøvikartunnelen om færre verer under den.
5: Det er prøvd som jeg kan legge for Kjøttnøvikartunnelen. Landsverk er vant til å gjøre veier, og nå har landsverk eisende kjørst eller utenfor en steg fyrre. Jeg gjør at Dalstunnelen. Og det er ikke sånn at ettermiddag kurset det er vi sett ut, så det prøves ikke å ha nære avgjørende å ha kurset og kursik på kjærene av Kjøttnøvikartunnelen.
4: Og avgjørende om hvordan færre skal frem ved Kjøttnøvikartunnelen, vil det tidligere noe i samband med arbeidet vi kommer til Futsjarlov, sier landstørsmæveren.
5: Ja, nå skal vi gjøre Futsjarlov, og selv om det setter penger ut til verkkattene som åker halvdøkker skulle gjøre. Og Faber stod at ikke til hvordan åker færre fram ved Vitsjant Kjøttungatun.
4: Og det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i samferdselmålen. Bjørstor Sigmundarsson leier innsleget til Rattes. Og ut i høym, amerikanske forsiden Donald Trump høyter nå ved at leipa av Oman om landet forer fyrjøen i avtale mellom USA og Iran om Hormuzsundet. Det sier amerikanske forsiden, og i samrøve ved amerikanske medien Fox News skriver norska kringvarspe NRK. Samstundet sier Iran selger søgneste hånd av felags iverløsning ved Oman. De begge landene arbeider ved øyne Atlan om at lade Hormuzsundet oppbatter, skriver AP Tøyndastovan. Esmael Bagai, talsmøver i iranske 800-ranen, vottar at London er bæget, er og samt om hvordan kjipaferslene skal kjipast, skriver AP. Miskøys og Joni samtost USA og Iran om å få en friere avtale om etter London er bæget i land innan trus det er. Det skriver det er. Tannfrøsten er ute i neste vike. Og fjerdita fjellet jeg søker etter stjåra er begynt 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåri i 22 år, før 4 år fra 4 alder. Nevnte noe fjellet noen setter ta Eirik Mørskere, for kjærløyere, som 4 bild stjåra, til han som etter av hesten har noen. Sev og Tørsjønner kommune og jeg fjerdita fjellet som var stående i 1908 og fors. Og parsta brevet til AP Møller Mersk hakka ikke minne enn 25% søgneste vikene etter at utlytene til danske røya røynene 4-2026 om måneden debattene. Det skriver danske TV2. Råkna var vi at AP Møller Mersk for at hava et avlopp i 2026 og på mellom 8 og 20 milliarder dollarer er en skatt. Men søgneste råkskaperen til røya røynene så øvante gåer ut og samståndes oppstegje fyretøkene vånene til resten av Arnon. Og her TV viser at her vil råkna vi gjennom avloppet og på 20,5 og 12,5 milliarder dollarer, altså 2,5 milliarder mer enn opprunnelige mitt. Og det har også nye avgjørsket parsta brev av kursen som har gjort flere skarslopp søgneste DNR. Og ved vannet løyte låt av landeringen, men igjen 5 meter om sekundet, som fra alle gjør veksende opp i låt til frukslåt Estan, trykker til 8 meter om sekundet, ut av kvalitet veksende til frukslåt opp i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. ta verir skotja ella holskotja og yverhøver torst to i støvun okkurst alle. Og i natt og fyrra parsen i morgen frusker vinter opp i strug estan 8-13 meter om sekunde skotja og alle vever sånn han fyrir regn og i støvun. Hiden alt samtøkre 6-12 sti.

Hey, hello, so we're pop version after here. Gjennom blandi av poppi og poprocket og videnti av poppum. Lagt veri fyrir vi en leie fra Einefors som blev enkjentar i Sexofors, men her veri det tog. Upprunnig utgavan til Hollandsje Boland. In

Rob og Ferdy Boland, der hollendingar, men tog eisne boar til det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrusen. Der skriver jeg framleide Rock Me Amadeus Chafalko, og eisne der, In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstål noen affer etter tyska autobahn, og fikk sannførtinar om at innspille det. Urslidde vær, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det er også seks tjejer fors. Det er smukker her hørte vær fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1900 fors. Fjorda stekne er fra albumen om vi kjiver ut Ari Etter og til det er smukker høyre. In Your Letter rakt til topp 20 i USA.

That were in your letter. Heard it from a friend who did enchant our natta. Men det spiller greis ni av å til dem som platter bærene. Shake It Up lei som Ray Thomas Baker framladde for The Cars i 1941 vel og som en boan om nødjan støyle bolsjono. Tre år setne bygde Robert Mulang og hetta da han sammen vi Cars skapte Heartbeat City albumet. Det kjentast da. Men nok høyre etter fra 1941 Shake It Up.

Han har vært i ene fors, og vi har vært i ene fors fra The Cars og Shake It Up til Styx og Paradise Theater albumet. Det mest kjepte til Styx. Etter leget kallast Nothing Ever Goes As Planned.

Matchbox, det var en sort rock, ta, rockabilly rock. En av løte, ja, da begynte jeg å være en fors, og var det synder inne i forsene. Og la deg bare være her i forsene, en av løte jeg tror, men fem år siden. Og det var det første leie av fyrre suje av Dire Straits utgavene Brothers in Arms. Jeg som sanger var eisen jeg stekle, og som det er fjorda til at Dire Straits rakk topp 20. Det var nemlig nummer 19 av US Billboard Hot 100. So Far Away.

So Far Away, Dire Straits, hentan sendisjon kallas pop-vertron og løyber forstnån. Innom dittnær og i halvfemsnån, Adrenalize tja Def Leppard kom i 2 halvfems, og fra henne høyre går Make Love Like a Man.

Boogie Night, Jimmy Cliff. Jeg nevnte at han døg i november 25, og den neste sangeren han døg i december 25. En måned settende. Eisen jeg kjenner her, ganske enkjent her enn Jimmy Cliff og Bokra Leier, enske gitarristeren og sangeren i Wolverhampton, Chris Rea, og han kommer med lennom om æra dottersøyna, Josephine.

Josephine Crisseria. Og først igjen spiller en sang som John Holt og Paragons innspelte først under John Sheutrus. Så han innspelte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjorde lei heimskjent. Det er en brettskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter plettskått og bære i Brettlandet, ikke Amerika. Og da er vi Atomic Kitten, som er en bretts kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og det er vi rett her som kommer vi på Tidus High, Get the Feeling.

The Tide Is High, Get The Feeling vi Atomic Kitten. Er det popversjon og popversjon for kjøtt at enda sendisjonen. Takk for det at du lortet deg. Noen første studenter som i førjen, eller hever vær i førjen, færre nå at du leser på Jusunar, at du reirast av nødjen for vetron, og at samle vitan. Og en av oss som bøyen vil nok få først om Pison, som et landa at la ble akademikere, Aarhus. Og det blir på Slagetal, vi hjem til Aarhus.

0: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting kan steg i stovene og hilde røve ut så jeg kan stove vinter, ja.
1: Nasto årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal jeg færes frem, så løs jeg til å i bygtverer hever og en avvisa dikt.
0: Men det som jeg alltid etkjenner alt dette som jeg nevnt, det er at det gjør fra seg gøsk, altså ikke bare inn i seg selv, men også ut til ånder. Ta lekkra træt på innan.
1: Og i fyra sendingon færa fyra arkitektar er skiftet år om eit nu egnant bostad, fyra myndarlig bostad er ørtje, og kvarger snavenga støynaner er det, da nek skal bytja kjøtt.
0: Hette er spurningar som i halte man skal seta seg åren man færa bytja 2000 bostad er i skonte.
1: Arkitekteren Hesefer er med Dona Dalsgård.
0: Altså, åttan insisteran, så farst du ikke er at du gåa.
1: Møyre igjen til jeg giver høtte, og i det klokkan 16.05.
2: Klockan är nu 4.
3: Fyra parsten kom fra på han fra Futjermalaranon om at 1. november fyr Leif Abrahamsen fra som større av Jalstone. Han fyr fra etter at han var røkstarve og ikke minne enn 35 år. Leif Abrahamsen tog vi starvenon som større av Jalstone først i 1991 og hever sitt i starvenon så gjerne, borster seg fra øynene farløve i 2016 til 2018. Ajan.
4: Det som særlig har vært motiverer med til første avgjørende at jeg har fyrt arbeidet, og det bygger alt lottet lands. Og jeg har avgjørst at jeg vil gjerne investere i at være mer sammen med Tøyman.
5: Du tok vidt at du var 32 år gammel, og du var 35 år, så jeg synes du har kjøtt deg i høverokken, sier meg at nå er du blitt tjejer, tror jeg, til er jo pensjonsalder. Er det det som gjør seg galt
4: Ja, jeg vil ikke si at det er det som gjør galdende, men det er særlig at det er prioritetsfest til familien.
5: Hva minnes du best fra togene som stjører til Jalstone?
4: Det som er særlig minnes til er kreppårene, som var øyelig svar, og jeg minnes til at da jeg begynte som stjører, at det var øyelig kjøtt vi opplevde av. Jeg vil slett ikke visste hva vi flotte, og at Jalstone var ut av leie vanlig, Og det jeg var på ytter å ta i førre mørre minne for hosøringen gutt 2005. Kanskje det var ikke det at det manglet penger, men Charleston var en kassement, vi kravte inn skuld, skatteskuld, MVG kom så i 2005. Vi kravte batna penger, og vi kravte lån, og vi kravte effektiv i alt. Og det jeg skulle kreve penger fra Falsche, som kjenker fra hos og hjemme, og som var kommet et eller fire, tog jeg at kanskje det finner at vi har avskrivinger, tog jeg lukt. Jeg halte det var det som jeg minnes som svarast. Hinveien kan jeg si det at jeg alltid at følger er et av mest framkommende samfunnet, og jeg har med noen det. Jeg kan i det sutt og samfunnet som virkelig er oss som vi kommer stolte av.
5: Hva er det også du annars at du får få tøyne gengar vi nå? Jeg har skilt alene at du skal virke sin som radio framvist, Kjær Kjælsson.
4: Ja, jeg har gjort en avtale ved landstøyre om å virke som radio. Det er noe hjertelig mann som jeg har med landet at jeg viser en nødvendig fortsatt som samgångene har sett oss grå. Men jeg har en frytøyutryv. Også at jeg har ikke kunnet til at arbeidet er fyllt for meg, så jeg gleder meg ordentlig til at færre ganger vi må inn i frytøyutryv.
3: Og det sier Leif Abrahamsen fra Færande Stjøri av Jalstone. Og et årlig terne var til tånløyga tiltak som skulle være av Reia Torchenon i russiske høvestenen Moskva, avlyst best fyra dier av den tiltaket etter at han skulle være. Ta bo av fire røyger herfra av Telegram skriver Danska TV2. Avgjøren kommer etter at ukrainske hereren hever frem til månande flere dronoalopp i Moskva. Årlige tiltaket, som begynte i 2020 etter boven fra Vladimir Putin fortsatte, best øynefør av vår avløst. Det var i 2020 årsaket av korona. Leierdagen var akkurat om 822 ukrainsk dronoalopp i Russland, 600 i Moskva, samt bredske kringvarspennom BBC. Og amerikanske forsøden Donald Trump høyter nå ved at leipa av Åman om landet for å fyre øyne avtale mellom USA og Iran om Hormuzsundet. Da sier amerikanske forsøden og i samrøve ved amerikanske medien Fox News skriver norske kringkvarspe NRK. Samstundet sier Iran selger ikke søgnest i hånd av felags iverløsning ved Åman. Teiba i landene arbeider vi øyne i Atlan om at leta Hormuzsundet oppatter, skriver AP Tøyndastovan. Esmael Bakay, talsmaver i iranska utanrikesranon vottar, at Londone bæje og samt om kvossos kipafersland skal kipast, skriver AP. Vi skal just i juni samt oss USA og Iran om man få i friere avtaler om etter Londone bæje og ilam, innan trusdier, skriver DR. Tannfrosten utgjør i neste vike. Og vi vannar låt til frukslåt Estan, trykker til 8 meter om sekundet, og da kvalite vekstande til frukslåt oppå i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Ta veri skutja, etla halskutja, og i verhøver torst, tog i støvån akkurst ele. Og i morgen frusker vinter oppå i struk Estan, 8-13 meter om sekundet, samtrige og i støvån driv, etla regn mest sunnanfire. Hiden at samtøkere, 6-12 sti.
2: Klockan är nu 5:04 och nu är det sändningen Kvinnor i idrotte. Här är en sändare från 2025 och det var Eivor Klackstein och det är sändningen till Rattes.

0: Kvinner hoksar nekv om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottake og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskonstien. Hvordan har de opplevd lottakene og utrådte, og hvordan har de mekkene i muskonavbjørnene? Hette er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Ja, så det var lærende brøyding. Altså nå fyllte hun på sin knapp, ja. Lik mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn at jeg ønsker med dere. Jeg må nere hørst løy.

0: Hetta var fjóru passur av sex utsendir røyne kvinner og utrotte. Vi sender ikke ned oss av vi Astrid Brekman og Anno Elisabeth Veie. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Avery Claxton.
1: Og til klokkan fem, før vi da høyre at de liker.

0: hugsa vit om til dømes Torsbyrgje, så det jo et initiativ som kommunen teker, og Trondje Nivi om at Gunnar Høydal hever vært en øyelig tøyende aktører her. Men her det myndeløkene som sett ut i korset, hette det som vi gjerne vilja. Det en tendenser ut til sørst og ideet av to som kommuner i førgen, eller det noe som horva?
1: Det var en stor spurning. Jeg vet ikke, men jeg var også

0: Lecha, bojir etla bygder, etla grannalö. Ta er kosu nær at kornurum sko vit vera, etla ikkje vera. Og ta man bygge til bilar, ja, men så ver fjærstovan langre. Og er halt man skal velja fölkjene, og ikkje bilen. Sjalt om man er neier, så halt jeg alltid man skal insistere på at det heter til folk, akkurat som at jeg halte man skal insistere på vekkerleika, man skal insistere på at man skal ha det godt og stort litt. Altså, utan insisteren, så først du ikke er at du går. Så jeg tenner glattere at ikke få at det går vi.
1: Og ta inn så nekk skal bedre som atlandene er. Hvor er så avbjøringen for at tredje er vi får at det skjer her kvalitetene ut til nøvner vi?
0: Ja, men det er god planlegging, og at her var det rette fagfølgene, og at her var et tjekk, og at kommuner og myndelækere og hver annen er som er oppgjø, hever en god prosess som er nå lenge til at man kan få et godt bursrur.

0: Du hever gjort deg negra tankar om hette at bylingar skulle gjøre så fjellbrøyter som gjør litt at hellan om samansetting av følge. Hva hoksa du å ta om?
1: Altså, ta hoksa om at det skal være plass til ötl, og her skal være lutsyndra av ötlån, akkurat som bompakkene som heter gott og blinno. Det gjør et godt urslit i en sånn bøyer som man hender, at man hever av syndra av ötlån og ikke fornegva omkron. Så har man fornekva omkron som man ikke vil heva, så kanskje det bare elver til meir, og i stedet for at det er utlukna, tror jeg at her er sånn ekva anna.
0: Er dette nekka som vi har hokset om i fyrjon, eller er dette en avbjørn for fyrjon kanskje?
1: Jeg vet ikke, jo, altså man kan jo si at man bygger sethus og rettjehus, og det er oftast til en familie kanskje. Men i halde at man hever byggt nok sånn ekva anna etter hånden i eisene. Man stender i kyste, ja. Men det kan være at man skal bytja til flere slø av hyrstjån.
0: At det er blant av bommene?
1: Ja, det er halde, ja.
0: Det vet også om lente. Og i hva mån helder du at vi i fyrjån då at utnytta lente til vi bytja?
1: Ja, så hvis man hikker etter en gamle førskar byggt, så halde man jo då vel ta. Og nu halte jeg at man dør ikke til langt.
0: Ja, hvordan?
1: Ja, altså, det er øyelig tydelig at man hikker løyke som, ja, hva skal man si, altså, vi er fjallet land, men det meste vi bytter det at jeg etter fire minutter ur en flæton land. Da kan man kanskje si at det er smartere at jeg har haft en av fire minutter som passer bedre til dere.

0: neft inn og i tøyr, men om du skal si akkurat hver er det, akkurat i Vyskipa, hver er det så største og spørningene innan fiske og elvene og boskap i det?
1: Ja, så større spørninger er sånn at det her vi bor er dikt, og hvordan tror jeg vi at fiskestandene vil ha gang nok til bor er dikt. Og altså, da det lurer for kajmene de setter, så kommer boskapet i spørningene. Hvordan kjipa vi fiskvinner som skaper nek vire? Hvordan står den kapasitet skal vi ha? Hvordan blir retten til kjipa? Hvordan effektiv er vinneren? Og hva er ferdig samfunnet på jord henne? Altså, vi har sånn til store brøydinger rundt om noen. Altså, vi er vel i brøydest. Først skal stående ganske flytta seg, marsjene er brøydest, tøkten er brøydest. Og så, hvis i elven er det ganske store spørninger, hvordan kan du optimere framlestene? Samt som du handfører luftfører det våan, omkvarer så alle inn og skiftende marsjene. Så altså, det er det her vi, at hvordan først og alt er spillet sammen. Altså, nå står vi sin budskap og vidan om samfunnet er spillet sammen.
0: Mm. Du nevnte at omkring da sen er det mer det luftfrøyelige, kanskje som er fokus og her det så budskaper, men er det en erbjøring at ta seg sammen, altså er få at det budskaperlige og luftfrøyelige burde ikke at jeg spiller sammen og hvis folk er samstarve, kan man si?
1: Ja, altså. Altså jeg held ikke til, altså man er ikke åsamt i seg selv, men at luftfrøyen er det som tar grunnleie som er hvordan man sier hvordan jeg kan tage storstånden. Ja, en boskaparfröjd är ganska det som bygger om man har. Så det är inte osämja, men man tar sig samma mål. Och det är stånare som heter ISIS, som är lojfröjd i stånaren. Allt som är lojfröjd i stånaren som har stånare som samarbetar vid. Där rådgivning är den lojfröjliga rådgivningen. Och där har jag sista åren vill jag gärna komma in och ISIS haft boskaparliga rådgivning. Alltså att förtälja sin brejare än bära. Så snakk tånds kan stå fiske. Altså, hvordan skal fiske det? Hvordan kjipen er det ved at han fyrer og så videre?
0: Ja, du, man hører jo ofte at det er det oppgjøringer å få til at tenke seg om man eller at man gjør større uløver og hvordan får man så til buskabalier til å tenke seg om man vil løfrølge.
1: Ja.
0: Er det en større spørning i førgjørende?
1: Ja, det er alltid en. Altså, at hvis du tenker til å løpe spotfiskeveien under førgjørende, så har du ikke haft go-kort det siste. Ja. Så 30 årene kan du si, eller 20 årene, at skipene har ikke haft en god rakster. Men henne, hvis du hikker rett i oppforskjørefiske, eller i barnesavnen, så har haft en øyne god rakster, det synes jeg var. Og det er et mye mening grunn av skipene som vi har valgt til å styre sin ting nå.
0: Ja, og er det om på, nå er det mest til noen granskere, men er det noen om på urførgen, kanskje begge granskere og urvinnene?
1: Ja, det er rett for en falsk ur omsidning og så videre som har meldes til. Kanskje ikke noen urvinnene, nei.
0: Ja, og hun rassene blir det, kan man enn tekne seg et lottekke?
1: Ja, det blir enn til å tekne seg, og det kan man så finne inn i hjemmesiden som jeg har sett noen om. Han sendte en mail til min.
0: Ja.
1: Og så er det en sånn her policy day som er det allmenne tiltaket, og her er ikke nøyde å tekne seg.
0: Ja, det er altså ideen å begynne klokken 8, et allmenne tiltak som ja. Er oppfri ødlån. Og jeg kan nevne Emil Røerne, vi har bare Søgnelsen, altså som er fiskevinnemalen, og jeg er uslenske fortjermalere her, og Stjøren og Isis. Ja, hver det er en idé at snikker seg om som her ødler så bare kunne komme. Man behøver ikke å tekne seg.
1: Ja, altså, det er en hotre til å gjøre at det samfunnet som man tar seg om at nå har vi det så store rastene, hvordan fermer det sender ut, sender ganske latt her ut til anmeldingen. Og altså, det som vi tar seg om, det er det her samband i midtelen det boskaperlige og det løvfrøyelige og hvordan kan du gjøre det her sammenspillet? Så jeg aldri det avhverste folk, ja, altså nere utstendt ikke. Fortsett med alle råren som fiskvinner og boskaper fra en kjølver, og så kommer resten til ord til gråten og sitter i panelen, og så nere kjøren i ISIS. Og så har vi resten dømer ur USA og ur Førjøen, hvordan man har kjipet fiskvinner her. Så vi taler det så øyne faktisk tjekk som er vedkommende for i førre år. Altså, hvordan var det samfunnsbudskapelige og samfunnsvitende sammen som er bedre vidt du nok til å vise det igjen?

Hey, hello, so we're Popversion after here. We're in Blandi of Poppy og Pop Ratchet og Videnti av Poppon. Lagt var i fyrir vi en leie fra Einefors som blev enkjentar i Sexofors, men her verdas tog. Opprona utgavan til Hollandsje Boland. In

Rob og Ferdi Boland, der hollendingar, men to eisne boar, til det var føtter i Sur-Afrika, midt i Altrussen, og der skriver jeg framleide Rock Me Amadeus Tjafalko, og eisne der, In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstolen og affer etter tyska autobahn, og fikk samført hinner om at innspille det. Urslid du er, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det er også seks tjejer fors. Det er smukker her har det vært fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1900 fors. Fjorda stekne er fra albumen var givet ut Ari Etter og til det er smukker høyre. In Your Letter rakk til topp 20 i USA.

Han har vært i ene fors, og hvor det verende i ene fors fra The Cars og Shake It Up til Styx og Paradise Theater albumet. Det mest kjepte til Styx. Etter leget kallast Nothing Ever Goes As Planned.

Jeg legger om det. Nothing ever goes as planned. Manga nir morgendirun, en annar enn ein heie vanta i jar. Ur USA til Spania, nevar sagt Barcelona og i Catalonia, og for høyre hårde i Sanchez og Miguel Arjona, som manna opp i K-boltsjon og i var ene av undan gong i Atlanon og i elektronisk kontalletje i Jötlom Spania. Det er også høyre fra dem opprunalige fra 1951, men her er en dansemikse fra 2011. OPK vi historias de amor.

Historias de Amor Kärleksur fra 2011 eller opprunnelige 1.5 og som sagt er det en av undangång i et land innan elektroniske tonleik og i Spania OBK Den neste sangen hørte The Crickets av topp 30 i Bretland i 1990-trus Men en samme sanger rakk helt opp av en fjøra plass av samme poplista ta Matchbox gav han ut av 1990-trus When You Ask About Love

So Far Away, Dire Straits, hendan sendisjon kallast pop-vertron og løyber forstnån. Innom dittnær og i halvfemsnån, Adrenalize tja Def Leppard kom i 2 halvfems, og fra henne høyrekor, Make Love Like a Man.

det var etter mest kjøpte lån og noe i 2005. Jeg klarer ikke vel, nok så lunch i det flipper, og minnes til at andre tonlager var kommet frem til grunge, og det nemlig alternative britiske tonlager var eisen kom, og så det som enda vi britpop, partvust. Og løpet nok var frem i tog, til 2016, og jeg av tog som var mest kjøpt, det var. Så det er leie og klarer jeg var nummer 16, og Billboard, da talt var opp vi årsenda et år, altså i 2016. For å høre Camille Cabello, sammen med Young Talk, og leie Hava.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff. Jeg nevnte at han døg i november 25, og ta neste sanger han døg i december 25. En måned sættende. Eisen jeg kjenter her, ganske enkjent her enn Jimmy Cliff og Bokra Leier, enske gitarristeren og sangeren i Wolverhampton, Chris Rea, og han kommer vi lennom om æra dottersøyna, Josephine.
1: This

Josephine Chris Rea. Og først skal han spille en sang som John Holt og Paragons innspilte først under John Sheutrus. Så han innspilte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjør det leie heimskjent. Det er en bretskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år sett ned. Men etter bretskått og bæra i Bretlandet, ikke Amerika. Og tar det vi Atomic Kitten, som er en bretsk kvinnetrio, Stona i Liverpool i 1906. Og det er det som kommer vi på Tidus High, Get the Feeling.

The Tide Is High, Get The Feeling vi Atomic Kitten. Er det popversjon og popversjon for kjøtt at enda sendisjonen. Takk for det at du lortet deg. Noen første studenter som i førjen, eller hever vært i førjen, færre nå at du leser på Jusunar, at du reirast av nødjen for vetron, og at savne vitan. Og en av oss som bøyen vil nok få først om Pison, som et landet at la ble akademikere, Aarhus. Og det blir på Slagetal, vi hjem til Aarhus.

kvöld. Jeg har alltid sagt nja vita ånds. Håpet tøyen spånar alltid kvörja fyrir skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men om

Og i samrøvene vi med Donald Dalsgaard nevnte hun med en annen tantutning og gav bostier øke, lokal omkvarve og tanke over fellesskaperen kunne vi hava fire løvskøskene ikke følge. Her fire lette Real Dania 8,6 millioner kroner og i stole til fire granskinger verskattlander. Her mali er å få vite om hvordan arkitekturer avversker løvskøskene. Talan er rundt her fire verskattlandene, innsomhedens arkitektur, overgangsrom og nervekontakt, byrom i balanse og fellesskap i hverdagen. Og nå har vi ringt til Annika Di Iversen, verskattlander løyere, Kjær Real Dania. Og